0: Remix の世界観路は恋か誰か希望ラリミックス。
1: Ina da burin samun cikakken ilimi da ƙwarewa na zama ma'aikata ko jami'an lafiya, so ga